ٹکراؤ اس گل دا ثبوت ہے کہ ستہ دھاریاں تے ستوادیاں دی کدی آپس وچ نہیں بنی، اے دو دشاواں ہی وکھ وکھ نے۔ صاحب گرو تیگ بہادر صاحب جی مہاراج سچائی دے مجسمے ست دی مورتی، تے دوسرے پاسے کیول ستا ہے۔ ستا دا مطلب ہے میں دوسرے نو جتنا ہے، تے ست دا مطلب ہے میں اپنے آپ نو جتنا ہے۔ ہن چاہندے تے دوویں ہی جتنا ہے، چاہیدا تے دوواں نو ہی کامیابی ہے، سفلتا جت چاہیدی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے، ایک جگت نو جتنا چاہندا ہے، ایک اپنے آپ نو جتنا چاہندا ہے۔ ایک جگت تے حکم کرنا چاہندا ہے، ایک اپنے آپ تے حکم کرنا چاہندا ہے۔ ایک جگت نو غلام کرنا چاہندا ہے، ایک اپنے من نو غلام کرنا چاہندا ہے، اپنے اندریاں نو غلام کرنا چاہندا ہے۔ لیکن جو جگت نو غلام کردا ہے، وہ کسے حد تک اندریاں دا سوئم غلام ہوندا ہے، وہ من دا سوئم غلام ہوندا ہے۔ اس واسطے ساری دنیا تے حکم کرن والا منک اپنے من تے حکم کرنا اس لئی اوکھا ہو جاندا ہے۔ تے گرو نانک دیو جی مہاراج کہندے نے جس دا کہنا اس دا من نہیں مندا، او دے اندرے نہیں مندے، او دا جگت نو جت لینا بھی پھوکا ہے، جھوٹ ہے۔ دراصل جگت دی جت تے اس تے کھڑی ہے، من جیتے جگ جیت۔ من دی جت نال ہی جگت دی جت کھڑی ہے۔ پاویں منک بہت کچھ قابو کر لیندا ہے، لیکن من نو قابو کرنا بہت وڈا کم ہے۔ تے گرو تیگ بہادر صاحب جی مہاراج دے سمبندھ نال اقبال دی رچنا، من لو چے بریائیاں گر شبدی اے من ہوڑی ہے۔ دیکھو منک نے نت پا کے بیل نو قابو کیتا ہے، لگام پا کے گھوڑے نو قابو کیتا ہے، انکش رکھ کے ہاتھی نو قابو کیتا ہے۔ اجوکے یگ دے وچ ریلاں موٹراں گڈیاں منک دے قابو دے وچ نے۔ اے ٹھیک ہے کہ ریل چلدی تے ایکو ہی تھان تو ہے جتھے انجن ہے، پر روکن دا آلہ تے ہر ڈبے چ موجود ہے۔ جتھے کھچی چین گڈی رک گئی، جو چل رہی ہے او دا قابو دے وچ ہونا بہت لازمی ہے، ورنہ اس تو سکھ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ پر حیرانگی دی گل، ہاتھی گھوڑے رچھ بندر اور شیر بیل اور کھوتے ایتے بندے دے قابو چ، لیکن بندے دا من بندے دے قابو چ نہیں ہے۔ اتھوں ہی گل سپشٹ ہو گئی کہ من وہی قابو کردا ہے جو مہابلی ہوندا ہے، سورما ہوندا ہے، اور ایک وقت دشا ہے۔ ایک سنسار نو جتنا چاہندا ہے، ایک من نو جتنا چاہندا ہے۔ سنسار نو جت کے دھن دی پراپتی ہوندی ہے، من نو جت کے پرماتما دی پراپتی ہوندی ہے، اکال پرخ دی پراپتی ہوندی ہے، ایشور دی پراپتی ہوندی ہے۔ تو جیسے آد کال تو ستوادیاں تے ستاداری دی نہیں بنی، گرو تیگ بہادر صاحب جی مہاراج تے اورنگزیب دی بھی نہیں بنی۔ ہندی دے پرسدھ شاعر کوی بھوشن نے اورنگزیب بارے جو کچھ لکھے ہے وہ یہ ہے: ہاتھ تسبیح لیے پرات اٹھے بندگی کو، آپ ہی کپٹ روپ کپٹ سو جپ کے، آگرے میں جائے دارا چوک میں چنائے لیو، چھتر ہوں چھنائیو مانو مرے بوڑے بپ کے، کینو ہے سگوت گات سو میں نہ ہی کہوں پھیری، فیل پر ترائیو چار چگل کے گپ کے، بھوشن بھنت چھر چھندی متی مند ماہا، سو سو چوئے کھائے کے بلاری بیٹھی تپ کے۔ ہن تو تسبیح لے کے بیٹھا، ہن تو پنج وقت دی نماز پڑھدا، روزے رکھدا، پر ویکھ تے سہی تو پتا نو قید کیتا ہے، براواں نو قتل کیتا ہے، برجائیاں نو قید کیتا ہے، اور اگاؤں چل کے اس نے اپنے پتر بہادر شاہ نو بھی قید کیتا، کدرے براواں دی طرح پیو دی طرح اے پتر بھی وارث بنن دی کوشش نہ کرے۔ راجنیتی تے سوارت تے کھڑی ہے، تے دھرم پر سوارت تے کھڑا ہے۔ دھرم دا تے مطلب ہے دوجیاں دے ہت لئی سوچنا، راجنیتی دا مطلب ہے اپنے ہت لئی سوچنا۔ تو سوارتھی ہوئے گا تو ستوادی تے ستاداری دا ٹکراؤ ہویا۔ اس ٹکراؤ دے وقتی طور تے ہمیشہ ستوادی ہار دے آئے نے۔
संसार दा इतिहास पढ़ के देखो।

یہاں سبھی مسافر لوگ اسیتے کافی سمے تو سمجھی بیٹھے ہیں سراں ہے ایک آمدہ ہے ایک جامدہ ہے ایک پھل کھڑدا ہے ایک مرجھا رہا ہے ایک پھل پھل چو نکل رہا ہے ایک پھل ڈگ رہا ہے ایک تارا ابھر رہا ہے ایک ٹوٹ رہا ہے یہ تے پربھو دی لیلا سوچی سراں وچ یہ آواگم بنیا ہویا ہے اور اتھے سارے مسافر نے اسی بھی مسافر اسی بھی ایک دن رخصت ہو جاواں گے یہ کوئی نویں گلتے نہیں پر مینوں دکھ ہے افسوس ہے اے رشی تو مہان کاریے جو تپ کر رہا سی تپ کیوں چھوڑیا اس پھوکے سندیسے لئی تو اپنی تپسیا کیوں چھوڑی تپیا تپ کیوں چھاڑیو یہاں ہرک نہیں سو اے تپیشور تو تپسیا کیوں چھوڑی جتنے سوکھے ڈھنگ نال اے گل راجے نرمو دی بیان کیتی جا سکدی ہے جیون وچ دھارنا اتنا ہی کٹھن دھن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج لکھتے جیگر اجیت سنگھ ججار سنگھ کول بیٹھے نے گڑی نو چاروں پاسے دشمنا نے گھیرے ہے ستگر اجیت سنگھ نو تیار کر دیں اور سکھا نو نہیں کہندے کدرے اتہاس اے الزام نہ لا دے وے اپنے بچے بچا لے سکھ مروا لے نہیں اجیت سنگھ نو تیار کیتا ہے اور ستگر اس نو جو کچھ کہیں دے نے اللہ یار خان جوگی نے انج قلم بند کیتا ہے اے میرے بچے ایک خواہش ہے میری تو پوری کر اجیت سنگھ ہاتھ جوڑ کے کہندا ہے گردیو پتا تسی ساریاں دی خواہشاں پوری کرن والے اسی کی تھوڑی خواہش پوری کر سکدے ہیں نہیں تو ہی پوری کر سکتا ہے حکم گردیو پتا تابیدار دھن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج فرمان کر دے نے خواہش ہے تمہیں تیگ چلاتے ہوئے دیکھیں بس اتنا ہی نہیں پوری گل سن خواہش ہے تمہیں تیگ چلاتے ہوئے دیکھیں ہم آنکھ سے برچی تمہیں کھاتے ہوئے دیکھیں ہونہار صاحبزادہ اجیت سنگھ ہاتھ جوڑ کے کہندا ہے نام کا اجیت ہوں جیتا نہ جاؤں گا جیتا گیا تو ہار کے جیتا نہ آؤں گا سن شنگار کے شستر پہنا کے ستگر بھیجتے نے اپنی اکھاں دے سامنے شہادت دا جام پیندے آیا دونیں لخت جگران نو دیکھتے نے شکر کردے نے پرماتما دا ایشور دا اکال پرکھ دا اسیم پریم دی دنیا چ جین والے دھن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نہ تاج دا مو نہ تخت دا مو نہ پروار دا مو
ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੋਹ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰੇਮ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਜਤਰ ਤਤਰ ਦਿਸਾ ਵਿਸਾ ਹੋਏ ਫੈਲਿਓ ਅਨੁਰਾਗ ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਔਰ ਆਪ ਦਾ ਮੂਲ ਫਰਮਾਨ ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਣ ਲੇਹੋ ਸਵੇ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ ਮੋਹ ਸੀਮਤ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਅਸੀਮ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੈ ਮੋਹ ਗ੍ਰਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸੀਮਾ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਸੀਮ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਸੀਮ ਹੈ ਜੈਸੇ ਕੋਈ ਤਰਾ ਤਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਸਰਾ ਪਕੜਦਾ ਹੈ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ ਮੋਹ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਕੁਛ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਏ ਕੁਛ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਹਰਕ ਨਾ ਸੋਗ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ

لیے ضرب کی سوٹوں کی جس دم تانت گھبرانے لگی. اس تانت دیتے اس آنت دیتے نداف زوردار سوٹا مارد ہے بس اس نالی روئی پنجی جاندی ہے.

انہوں بھی سکھی سروپ نہ دے سکے اور پربندک خود بھی سکھ نہ رہ سکے. جگت نو امرت چھکانا سی وہ خود شرابی ہو گئے. یہی الزام نرین داس تے سی شراب پیندا ہے. نرین داس شراب پیندا ہے. یہ کول گردوارا لے لو ٹھیک ہے غلط سی اور سلسلہ بعد وچ کی ہویا ہے کوئی ترقی نہ ہوئی. جتنے 68 تیرتھاں دے اتے اداسیاں دے استھان سن وہ سہجے سہجے مٹ بند ہو گئے اور اتھے نانک پنتھ دا پرچار ہوندا سی. ماڑی موٹیاں تھوڑیاں یادگاراں رہ گئے ہن ہیں نہیں. جگنناتھ پوری دے وچ گردوارا سی مندر دے سامنے گرو نانک دی بانی گونج دی سی. رامیشورم دے وچ گردوارا سی لنکا تو اتھوں ہی جاندے نے اور صرف اداسی سن جو اج چھوٹی جیاں معمولی جیاں یادگار رہ گئی ہے. باقی تمام تیرتھاں تے وی سن بالکل نام ماتر ہن گلاں رہ گئیاں نے. حالانکہ اس ڈھنگ دے نال سلسلہ چلا رہندا جتھے تک میں ات کتھنی نہیں کردا بھارت دی 80% آبادی سکھ ہونی سی جس ڈھنگ نال چل رہا سی. سدگرو نے کہا سی نا غریب دا منہ گرو کی گولک ہے. وہ اداسی اس طرح کردے سن. ایک تے دھرم دا پرچار کردے سن نالے علاج بھی کردے سن جڑی بوٹی دا بھی گیان رکھدے سن. دوجا لوڑ بندہ دی لوڑ بھی پوری کردے سن. تو سکھی ود رہی سی. بدقسمتی ہوئی دھارمک استھان آ گئے انہوں دے ہتھاں جو بالکل کورے راجنیتک تے پھر الیکشن نال چون ہونی ہے. ہوں الیکشن نال چوڑ ہونی تو دو دھڑے تے آپس بن جان گے ہر شہر دے بن جان گے. کم سے کم سکھ دو دھڑے تے تقسیم ہون گے. الیکشن جو ہونا ہے پارٹیاں دو تے بنن گیا. ایک دفعہ سکھاں نو دو حصیاں چ ونڈ دئیے تو انہاں نو 10 حصیاں چ ونڈدیاں کی دیر لگدی ہے. انہاں نو 30 حصیاں دے چ ونڈدیاں کی دیر لگدی ہے. سکھ ونڈے گئے کمزور ہوئے. اسی کمزوری تو لابھ اٹھایا رادھا سوامیاں نے نرنکاریاں نے اور انہوں نے شہ بھی مل گئے. انہوں نے گرو گرنتھ صاحب دے مقابلے تے گرو بھی کھڑے کر دیتے. جی سکھ صرف پردھان دے نام تے سکھتر دے نام تے دو تین چار پارٹیاں تقسیم ہو سکتے ہیں تو آپ گرو دے نام تے بھی انہوں نے تقسیم کر دئیے. نامداریاں دا گرو بن گیا رادا سوامیاں دا بن گیا نرنکاریاں دا بن گیا اور جتنے پنجاب دے ڈیرے نے بھاوے انہوں نے اپنے اوپر گرو دی مور نہیں لائی قریباً قریباً یہ اپنی گدیاں ہی لا کے بیٹھے نے. یہ بھی میرج کر دیا. اور اس طرح کی ہویا پنتھ مریادا تے سنت مریادا ٹکرا گئی. ہر سنت دی اپنی مریادا ہو گئی تے پنتھ دی اپنی سنت پنتھ دی مریادا نال سہمت نہ ہوئے. کوئی بھی نہیں سہمت. یہ بھی میرج کر دیا اپنی اپنی مریادا. ایک تے ہے نا اکال تخت دی بلڈنگ نو گرانا دشٹ پنا یہ جابرانہ کم. ایک ہے اکال تخت دی مریادا نو بھنگ کرنا انہوں گرانا. یہ دو طرح دی گراوٹ ہوندی ہے. ایک ہوندا ہے اکال تخت دے آکار نو گرانا. ایک ہوندا ہے اکال تخت دی وچار نو گرانا. اگر او گھاتک نے دشٹ نے جو اکال تخت دے آکار نو مٹانا چاہندے نے تو او کون ہو گئے جو وچار نو مٹانا چاہندے نے. پر ہوں کون سوچے. سوچ وچار والی گل نہیں رہی. سوچ وچار دا سلسلہ نہیں رہی. قومی درد دے ناطے میں تھان تھان تے ایک نکی جیاں آواز تھوڑے سامنے رکھ دینا. پنتھ دی مریادا نال ہی زندہ رہے گا ورنہ نہیں رہ سکے گا. کیونکہ سنت تے کم سے کم ہزاراں نے پھر تے ہزاراں طرح دی مریادا ہو جائے گی قوم پھیرو پھیرو ہو جائے گی. چاہیدا تے ایسا سی سنت پنتھ نال سہمت ہوندا. اج دا سنت پنتھ نال سہمت نہ ہویا. کوئی بھی سہمت نہیں. کوئی بھی سنت پنتھ دی مریادا نال سہمت نہیں ہے. اور کوئی بھی سنت اپنے استھان نو گردوارا کہلا کے راضی نہیں. یہ آشرم ہے یہ ڈیرا ہے یہ ٹھاٹ ہے یہ گردوارا نہیں ہے. میں چھوٹی جی زبان نال وڈی گل پہ کرتا ہوں. اور یہ تمام نام ایسے نے اپنے ایجاد کیتے ہوئے نے ورنہ پرانا نام تے یہی سی گردوارا.
ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਿਟਾ ਕੇ ਹੋਰ ਹੋਰ ਨਾਮ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਚਲੇਗੀ ਪੰਥ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਔਰ ਆਕਾਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਤੇ ਜੇ ਪੰਥ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਏ ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਕੱਲ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰੀ ਦੇਰ ਕੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਂਦਾ ਖੈਰ ਇਹ ਤੇ ਮੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਹੈ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਘਾਟੇ ਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਢੰਗ ਦਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਚ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਦਾਸ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦ 2% ਮਹੰਤ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੈ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਗਏ ਬਹੁਤ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਗੇ ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਤਨੀ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮਹੰਤ ਫਿਰ ਵੀ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਸਭ ਦੇ ਮਨਿਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨੇ ਸਭ ਪੱਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਕਰੀਬਨ ਕਰੀਬਨ ਤਮਾਮ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ 6ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 7ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਕਿਧਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਆ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ ਪਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਕੀ ਪੈ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਏ ਕਿਵੇਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੀਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਘਾਟੇ ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰ ਜੋ ਘਾਟਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੈਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਘਾਟੇ ਚ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਘਾਟੇ ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ 50 ਸਾਲਾਂ ਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘਾਟੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 50 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਅਰਥ ਬੋਧ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਵਿਚਾਰਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਔਰ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਦੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਘਾਟੇ ਚ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 50 ਸਾਲਾਂ ਚ ਘਾਟੇ ਚ ਗਿਆ ਘਾਟਾ ਜੇ ਕਿਧਰੇ 2 ਸਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਹੈਰਾਨਗੀ 50 ਸਾਲਾਂ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚੇ ਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਹੈ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦਾਸ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਬਿਰਤੀ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫ ਚਲੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦਰ ਕਾਰਨ ਫਿਰਾਂ ਉਦਾਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਾਸ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਨਾਨਕ ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਸੰਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਭਗਵਾ ਬੇਸ ਦੋਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਚੱਲਦੇ ਸਨ ਡੇਰਿਆਂ ਚ ਤਿਆਗੀ ਬਿਰਤੀ ਉਦਾਸ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਜੋ ਇਸ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਰਮ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਜ਼ੋ ਨੋ ਬਹਾਰੋ ਮੈਂ ਵਾ ਦਿਲ ਰੋ ਵਾ ਖੁਸ਼ ਅਸਤ ਬਾਬਰ ਬਾ ਐਸ਼ ਕੋਸ਼ ਕੇ ਆਲਮ ਦੁਬਾਰਾ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾ ਲੇ
پی لے موجا مان لے مڑ کے زندگی لبنی ہے، یہ دنیا پھر ملے گی، جو کچھ کرنا ہے کر لے، رب نو کس نے دیکھے ہے؟ اور رب کتھے ہے؟ بابر پہلا مغل سمراٹ ہندوستان دیش مغلیہ سلطنت دا جنم داتا بابر، روزوں نو بہاروں میں و دل رو با خوش است بابر با عیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، کھا لے پی لے ہر طرح دیا موجاں مان لے، اگلی دنیا کس نے دیکھی ہے؟ خدا ہے بھی صحیح کہ نہیں، یہ بابر دی سوچنی ہے۔ پنجابی دے وچ بھی ایک بول پر چلتا ہے، اے جگ مٹھا اگلا کن مٹھا چھڈو، پنجاب دے وچ بھی لوکی کہہ دیندے نے اے جگ مٹھا اگلا کن مٹھا، کس نے دیکھے ہے کون جاندا ہے؟ جب دیکھیا ہی نہیں، بس ایک کمی ہے اس دنیا چ، جو دیکھ لیندا ہے وہ دکھا نہیں سکتا، بس اتنی کمی ہے، اج تک کسی نے نہیں دکھایا۔ اتھوں پھر شک بھی پیدا ہو جاندا ہے، بلکہ جنہوں نے دیکھیا سی پتا ہے دنیا نے کی آخیا، تے پاگل نے، دیکھن والے نو تے پاگل کہہ دیتا۔ کمال دی گل ہے، دھن گرو نانک دیو جی مہاراج کہندے نے کوئی کہے بھوت نا کو کہے بے تالا، حد ہو گئی، جو ساریاں دے بھوت نے اتارن لئی آیا ہے لوکی انہوں بھوت نا کہندے نے، جو ساریاں دی زندگی نو تال دین لئی آیا ہے انہوں بے تالا کہی جاندے نے، جو ساریاں دی دیوانگی ہٹان لئی آیا ہے لوکی انہوں دیوانہ پہ کہندے نے۔ کبیر بھی کہندے نے کہ بنارس دے واسی مینوں پاگل کہندے نے، لوگ کہیں کبیر بورانا، کبیر کا مرم رام ہی جانا، یہ تے ہن رام ہی جاندا میں پاگل ہاں کہ میں کیا، پر لوکی کہندے نے میں پاگل ہاں۔ تے ہن میں عرض کر دیاں، اگر کبیر پاگل ہے تو پھر بنارس دے کوئی بھی سیانا نہیں ہے، تے جے گرو نانک جیسی عظیم شخصیت وقت دے اوتاری پرش نو بھی کوئی کہہ سکتا ہے بوتنا ہے بے تالا ہے، تو اس دا کارن کی ہے؟ جد بھی کوئی دیکھ لیندا ہے اودی طرز زندگی جگت نال میل نہیں کھاندی، بھگتاں تے سنساریاں جوڑ کدے نہیں جڑدا، تو سنساری تے بہ گنتی چ نے، جنہاں نے پرماتما نو دیکھا ہے اس طرح دی کرتاری آتما تے بہت تھوڑیاں نے، جوڑ جڑدا نہیں۔ تو کدرے کدرے سنساری پاگل کہہ دیندے نے، کدرے کدرے سنساری تتی تبی تے بھی بٹھا دیندے نے، نیاں چ بھی چن دیندے نے، قتل بھی کر دیندے نے، بند بند بھی کٹ دیندے نے، سولی تے بھی چاڑ دیندے نے۔ میں پراچین سنتاں دا جو تھوڑا جہا ادھین کیتا ہے حیران ہویا، کچھ ایک سنت جنہاں نے پرماتما نو جانیا اور کچھ کہہ بھی سکدے سن، چپ رہے نہیں بولے۔ چلو کئیاں کول تے کہن دی سمرتھا نہیں ہوندی، بھاشا دا گیان نہیں ہوندا، عام سنسار دی بولی نہیں جاندے، جو کچھ جانیا ہوندا ہے انہوں بیان کرنا بڑا اوکھا ہوندا ہے، پر کئی جاندے سن تاں بھی نہیں بولے۔ خود بلے شاہ کہندا ہے میں نہیں کہنا کچھ، ایک واجب شرط ادب دی ہے، ہر ہر وچ صورت رب دی ہے، جے ظاہر کراں اسرار تائیں، جے میں کہہ دیاں کوئی کافر نہیں، جے میں اصلیت اگل دیاں، جو کچھ میں جانے ہیں جے میں سارا کہہ دیاں، جے ظاہر کراں اسرار تائیں، سارے بھل جاون تکرار تائیں، پھر مارن بلے یار تھائیں، تے گپتی بات سکھیندی ہے۔ پھر کہندا بلے یار دی خیر کوئی نہیں، اتنی مار پینی ہے، ساری دنیا مخالفت کرے گی، چلو چپ رہندے ہیں، نہیں کہندے۔ کچھ فقیر چپ کر گئے، بھئی کون روز روز متھا مارے پتھراں دے نال، کچھ ہمت وار ہوندے نے بول پیندے نے، چلو بول دیا، ہزاراں چ کسے ایک نے بھی سن لی تو گل بنے گی، کوئی گل نہیں، انہوں نے رسک لیا،
انہاں نے خطرہ مل لیا۔ یہ دو طرح دے فقیر، ایک تے او سن، چلو چھڈو، ایک اور امیر خسرو دا بھی بڑا سندر بول ہے، وہ کہندا ہے اچھا ہوا دیوانگی کام آ گئی اپنے، تسی مینوں پاگل آکھے ٹھیک، آپاں بھی قبول کر لینے ہاں پاگل، اچھا ہوا دیوانگی کام آ گئی اپنے، وگرنا ہم زمانے بھر کو سمجھانے کہاں جاتے، کس کس نال میں متھا مارنا سی، چلو چنگا ہویا تسی مینوں پاگل آکھے ساڈی جان چھٹی، کچھ انج بھی فقیر ہوئے نے، کہنے ٹھیک ہویا چنگا ہویا تسی پاگل کہہ دیتا ہے ساڈی جان بچی، تھوڑے نال متھا مارنو ہٹ گئے، تسی آپ ہی دور ہٹو گے بھی پاگل ہے۔ اچھا ہوا دیوانگی کام آ گئی اپنے، وگرنہ ہم زمانے بھر کو سمجھانے کہاں جاتے، پر کچھ ایسے سن دیا وس ہو کے سمجھان نو چل پئے، نہیں سمجھاندے ہیں، چلو ہزاراں چ کوئی شاید ایک قد سمجھ جائے، چلو بوٹے لگانے ہاں شاید ایک نو پھول پھل لگ جان، محنت کر دیا، تو جنہاں نے اس ڈھنگ دی محنت لئی کیتی، خطرہ کی جو ہے مل لیا، بس اوہی ابل دی دیکھ دے چبا لے گئے، انہاں دے ہی بند بند کٹے گئے، انہاں نو ہی تسیے دیتے گئے، اوہی چاندنی چونک دے شہید ہوئے، خطرہ مل لے لیا، کہنی ہے جڑی گل کہنی ہے سو کہنی ہے۔ بلے شاہ کہندے نہیں، اتنی سیما تک کہنے جنی ہضم ہو جائے، باقی نہیں کہندے، تو جڑی ہضم ہو گئی ہے وہ تو سچ ہے ہی نہیں، سچ کتنے ہضم ہوتا ہے جگت نو، یہ مطلب سچائی چھپا لی، چپ کر گئے، انج کہہ لو بلے شاہ ایک کمزور فقیر ہے، کمزور رس دی طرفوں ادھیاتمک بل دی طرفوں نہیں، خطرہ مل نہیں لینا، کہندے نہیں چلو چھڈو کون متھا مارے گا، جی میں کہہ دیا کوئی کافر نہیں، کیونکہ مسلمان کہندے نے ہندو کافر ہے، جی میں کہہ دیا کوئی کافر نہیں تو پھر خیر نہیں ہے، یہی مسلمان پتہ نہیں میرے نال کی ویوہار کرن، تو صاف کہندا ہے پھر مارن بلے یار تھائی تے گپتی بات سکھیندی، گپت رکھدے ہیں نہیں کہندے، چپ رہندے ہیں، کچھ تے چپ کر گئے، اصلیت نو جانے ہاں لیکن آخیا نہیں، پر کچھ ایسے جو بول پئے، تو انہ بولن والیاں نو پرتھم تے زمانے نے کہیا پاگل نے، سمچے بنارس نے کہہ دیتا ہے کبیر پاگل ہے، اور ایسا کیڑا تسئی ہے جڑا اس نو دیتا نہیں گیا، یہ بھی میں عرض کر رہا ہوں، سکندر لودی نے جیل چ پا دیتا سی، مشکاں بن کے گنگا چھوڑ دیتا سی، چڑی ہوئی گنگا ہڑ تے آئی ہوئی، یہ تے گل وکری ہے، جیڑیاں لہراں ڈوب دیاں نے انہاں لہراں کر کے کبیر کنارے تے لگ گیا، گنگا کی لہر میری ٹوٹی جنجیر، مرگ چھالا پر بیٹھے کبیر، لیکن یہ تو ڈوب دیتا گیا سی، انہوں غرق کیتا گیا سی، کبیر تے چوری دا بھی الزام لگایا، یاری دا بھی الزام لگایا، اگر کبیر چور ہے تو پھر کوئی ساد نہیں، اور اگر کبیر دراچاری ہے تو پھر کوئی سداچاری نہیں، اور کبیر پاگل ہے تو پھر کوئی سیانا نہیں، تو پر یہ سارے الزام لگے نے، دور کیوں جاندے ہاں، بابر نے گرو نانک نو جیل دے چھپا دیتا ہے، جہانگیر نے گرو ارجن دیو جی نو جیل دے چھپا دیتا ہے، اورنگزیب نے گرو تیغ بہادر صاحب جی نو جیل دے چھپا دیتا ہے، اور دلی دے چھ ایسے پنجرے دے چھ بند کیتا ہے جے دے سدگر ہل بھی نہیں سکتے سن، سولہ سن کھڑے نے، نہ بیٹھ سکتے سن نہ ہل سکتے سن، اس پنجرے چ بند کیتا ہے کوتوالی وچ، قصور کی قصور وار جگت دے بے قصور ہونا بھی ایک قصور ہے، یہ بھی میں عرض کر دیں، قصور واراں دی دنیا دے دراصل بے قصور ہونا بھی ایک پاپ ہے، انج کہہ لو،
ساری دنیا دے اس پاگل پن دے اکٹھ دے چ ایک سیانے دا جیونا اوکھا ہو جاندا ہے. اس واسطے کچھ فقیر ایسے ہوئے نے جے دنیا نے پاگل کیا تے قبول کر لیا ٹھیک ہے چلو چنجٹ مکیا متھا نہیں مارانگے. اچھا ہوا دیوانگی کام آ گئی اپنے وگرنہ ہم زمانے بھر کو سمجھانے کہاں جاتے چپ کر گئے. پر جڑے بول پے نہیں چپ کیتے پھر تسی ہے. دنیا دے تمام اس طرح دے پرشاں نو جڑی سزا دیتی گئی ہے تو پوچھیا جا سکدا کہ چوری کی تھی یاری کی تھی کوئی قتل و غارت کیتا اس طرح کچھ بھی نہیں سی. ایک سچائی بیان کر دیتی جو جگت دی پکڑ دے چ نہیں آمدی سی کہ جو جگت نال تال میل بھی نہیں کھاندی سی. میں اکثر عرض کردا ہوں نا دو طرح دے بندیاں دا جگت نال تال میل نہیں بیٹھتا. ایک پرم سنت دا اور ایک پاگل دا. جس سنت دا سمے دی راجنیتی نال تال میل بیٹھ جائے بھول کے بھی نہ کہنا یہ سنت ہے. میں عرض کر دیا وہ کوئی سنت نہیں ہے. جس سنت دا جگت دی سماجک زندگی دے نال تال میل بیٹھ جائے گستاخی معاف کوئی سنت نہیں ہے. یہ بھی میں حقیقت تھوڑے سامنے پیا رکھدا. راجنیتی نال تال میل بیٹھ جائے انہ تمام سنتاں نوں وائٹ پاسپورٹ ملے ہوئے ڈپلومیٹ پاسپورٹ ہر طرح دی سہولت ہر طرح دے سکھ جو راجنیتک چاہتے ہیں بولو جو راجنیتک چاہتے ہیں اس طرح جی ہو. تو یہ سنت کوئی راجنیتکاں تو اچے نہیں نے. یہ بھی میں عرض کر دیا چاہے وہ ہندو جگت دے نے چاہے وہ سکھ جگت دے تے چاہے مسلم جگت دے نے اتھے ہی نے. جتھے سنسار کھڑا ہے یہ اتھے ہی نے. پر جگت نو سمجھتے ہے نہیں. جگت نال تال میل بیٹھ جاندا ہے خوش ہے بڑے خوش نے. جگت بھی خوش ہوندا ہے جاندے ہاں سانو اسیس دے دیندے نے سڈے لئی ارداس کر دیندے نے سڈے لئی جنت دے دروازے کھول کے رکھن گے سڈی بانہ پکڑن گے ٹھیک ہے. پر میں عرض کراں جو آپ دوزخ دے جی رہے نے کی جنت دے دروازے کھولن گے. پر ہے بھرم بلیکھا جگت دے ایسا ہے. اکثر جنہ نے اس رمز نو سمجھیا جانیا دو شرینیاں چھے فقیر تقسیم ہوندے نے. ایک تے او جو بول پئے کیا کچھ اور جد کچھ کیا تو بابر جیسے حکمران نے بند کر دیتا ہے. جہانگیر نے چھویں بادشاہ نو بھی کیلے دے بند کر دیتا سی. عیسیٰ سولی تے چڑھیا ہویا ہے. سکرات نو زہر دا پیالہ دے کے مار رہے ہیں ایتھن دیچ یونان دیواسی. حیرانگی دی گل جتھوں سبھیتا ساری دنیا دچ پھٹی تہذیب ایک خاص اسی علاقے دچ ایک چوٹی دے دارشنک پرش نو ایک سنت نو سزائے موت دیتی جا رہی ہے. کہندے نے جو میں اتہاس پڑھیا جس منصف نے سزا سنائی ترس اس نو بھی آ رہا سی پر وقت دی حکومت تے ریایا خلاف سی. سکرات دے اندروں منصف نہیں چاہندا سی انہوں سزائے موت دیتی جائے. انہیں سزائے موت دا فیصلہ سنان تو پہلے سکرات نو کیا یہ فیصلہ جو سزائے موت ہی تھوڑے لئی ہو سکتا ہے واپس لیا جا سکتا ہے تسی اس وطن نو چھوڑ دے اس علاقے چو نکل جاؤ اسی کچھ نہیں کہندے تھا چپ چاپ چلے جاؤ. اس سکرات کہنے لگا پھر اتھے مینو پھانسی لگے گی جتھے جاواں گا پھر اتھے زہر دا پیالہ پلان گے. کہندے پھر وہ نمی تھان تے پھر میں نواں پواڑا کھڑا کراں پھر او لوگ مینو زہر دا پیالہ دین تے مینو مارن بہتر ہے تسی مارو اتھے اتھوں دی موت قبول ہے. ہوں نویں سروں جس ٹکانے تے میں پہنچیا کہ تسی مینو سزائے موت دے ہو گئے تو میں جتھے جاواں گا آخر ماحول یہی بنے گا. میں لوگاں دی طرز زندگی نال سہمت نہیں میں جگت دی راجنیتی نال سہمت نہیں
تو لوگ تے خلاف ہون گے اور انجام اے ہوئے گا مینو سزائے موت دیتی جائے گی ایتھے ہی قبول ہے مینو مارو. اشک بار اکھاں دے نال سزائے موت سنائی گئی اور اس وقت دا علاج جو ہے اتھے ایک طور طریقہ سی زہر دا پیالہ دے کے سزائے موت. زہر دا پیالہ دیتا گیا ہے اے جد پین لگا ہے منصف نے ستے سدھ پوچھ لیا کوئی گھبراہٹ کوئی چنتا کوئی تھوڑی منو دشا میں جاننا چاہنا کی ہے. سکرات کہندے نے جے مر کے بھی میں نہیں مرنا تو چنتا کیڑی گل دی تے جے مر کے میں مر ہی جانا ہے تو پھر چنتا کیڑی گل دی. دوویں بول بڑے گزب دیکھا ہے جے میں مر کے بھی نہیں مرنا تو فکر کیڑی گل دا تے جے میں مر کے مر ہی جانا ہے پھر کادی چنتا. باویں انہاں لوکاں دے پلے کچھ پیا باویں نہ پیا پر یہ دو لفظاں وچ بہت وڈی گل کہہ گیا جد میں مر کے بھی نہیں مرنا تو پھر چنتا کیڑی گل دی تے واقعی مر ہی جانا ہے پھر کیڑی کی چنتا پھر کیڑی گل دی چنتا. زہر دا پیالہ اس نے خوشی خوشی نال پی لیا. سولی تے چاڑھ دیتا گیا ایک بے قصور عیسیٰ. ساری زندگی در در دیاں ٹھوکراں چ لنگی محمد صاحب دی بدر دی لڑائی دے چ آپ دے اگلے دند بھی پتھر نال توڑ دیتے گئے سن. محمد صاحب دے اگلے دوویں دند توڑ دیتے گئے سن. پتھر چک کے ایسا زور دا ماریا کہ دوویں دند توڑ دیتے گئے. اور جوان شریر ہوئے تے پختہ دند ہوون تے پتھر نال توڑے جان تسی خود اندازہ لگاؤ کتنی پیڑا ہوئی ہونی ہے شریر نو کتنا کشٹ ہویا ہونا ہے. ساری دی ساری زندگی دھن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج دی سنگرش دے چلنگی ہے. اللہ یار خان تے کہندے نے آگاہ نے کبھی تجھ کو سنبھلنے نہ دیا تھا آرام سے پہلو کو بدلنے نہ دیا تھا. تسی تے ایک رات بھی سکھ دا آرام نہیں کر سکے ساری زندگی سنگرش دے چلنگی ہے بھج دوڑ دے چلنگی ہے. اللہ یار خان کہندا ہے اے تے ساگر دی طرح نے جویں اوپر لہراں ادھر بھج رہی ہیں ادھر بھج رہی ہیں تھلے ٹھہراؤ ہے اندروں اے درویش نے باروں تے بالکل راجے ہیں بھج دوڑ بڑی ہے پر اندر بردی ٹکی ہوئی. اسے نو نند لال کہندے نے حق حق اندیش گرو گوبند سنگھ بادشاہ درویش گرو گوبند سنگھ. باروں بڑی بھج دوڑ ہے اندر سکون ہے شانتی ہے تے بھانے دچ رضا دچ رہن دی برتی بھی ہے. پو ماں دی ٹھنڈی رات ہے پیراں چ جتی نہیں سنگی ساتھی بھی نہیں دو دن دا ان بھی پیٹ دچ نہیں گیا اور ماچھی واڑے دا اے مرو تھل ٹھنڈی ریت اتھے ہی سو کے آپ کہندے نے یارڑے دا سانو ستھر چنگا پٹ کھیڑیاں دا رہنا. جگت دے اوتاری پرشاں نال سنسار نے کیتا کی ہے تال میل نہیں بیٹھا. میں پھر عرض کراں جس سنت دا سنسار نال تال میل بیٹھ جائے سنسار تو کوئی اچا نہیں. یہ بھی میں عرض کرتے ہیں جس سنت دا راجنیتی نال تال میل بیٹھ جائے اجوکے راجنیتکا نال یا پرانیاں نال وہ انہاں راجنیتکا تو کوئی اچا نہیں ہے اتنا ہی ہے. نہیں تال میل بیٹھے گرو نانک دا بابر نال نہیں تال میل بیٹھے گرو ارجن دیو جی دا جہانگیر نال نہیں تال میل بیٹھے گرو ہرگوبند صاحب جی مہاراج دا شاہ جہاں نال اور نہیں تال میل بیٹھے گرو گوبند سنگھ جی دا اورنگزیب نال بالکل نہیں بیٹھے. اور اقبال نے تے بہت قیمتی گل کہہ دیتی کہندے سارے سنسار وچ دو پرش ایسے نے جو ادو بھی نہ سمجھے گئے اج بھی نہ سمجھے گئے کچھ سما پا کے باقی مہاپرش انہوں دی کچھ سمجھ آئی تے لوگاں نے پوجنا شروع کیتا جیسے کہ عیسیٰ نو ادوں تے اصولی تے چاڑیا ادوں تے محمد صاحب دا جیونا حرام کیتا ہویا سی ہن سارا عرب مسلمان. پر
ایک حقیقت ہے، دو پرش انہاں نو اپنے دیش دے وچ بھی رتبہ نہیں ملیا، ایک مہاتما بدھ ایک گرو گوبند سنگھ، انہاں دوہاں نو نہیں ملیا۔ غضب دی گل، دوہاں دا جنم بھی بہار دے وچ ہے، مہاتما بدھ بھی بہار دے وچ پیدا ہوئے، دھن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج بھی بہار دے وچ پیدا ہوئے، پٹنہ بہار اس علاقے وچ۔ یہ قبول کیوں نہیں ہوئے؟ ورن ونڈ نو منن تو انکار کر دیتا مہاتما بدھ نے، اور ورن ونڈ دیاں تجیاں اڑا دیتی گرو گوبند سنگھ جی نے، ذات پات نو منن تو انکار کر دیتا مہاتما بدھ نے، اور ذات پات نو منن تو انکار کر دیتا گرو گوبند سنگھ جی نے۔ برامن دی رو ریتی تو بالکل نرالی چال چلی مہاتما بدھ نے، اور کلگی در نے بھی صاف کہہ دیتا، جب اے گئے بپرن کی ریت میں نہ کروں ان کی پرتیت۔ بپر ریتی کی ہے کہ جنم تو ہی کوئی شودر ہے، جنم تو کوئی برامن ہے، جنم تو کوئی برامن نہیں ہو سکتا، جیون تو برامن ہو سکتا ہے، جنم تو کوئی شودر نہیں ہو سکتا، جیون تو شودر ہو سکتا ہے، جنم تو کوئی سنت نہیں ہو سکتا، جیون تو سنت ہوئے گا، تے جنم تو کوئی چور نہیں ہو سکتا، جیون تو چور ہوئے گا، کرم کر کے پہچان ہوئے گی، پر وہ جنم تو پہچان کرتے سن، کرم تو نہیں۔ مہاتما بدھ سہمت نہیں ہوئے، منک دی پہچان اس دے کرم تو ہوئے گی، جنم تو نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ چوراں دے گھر بھی سنت پیدا ہو جائے، کسی دشٹ گھر دے وچ بھی سنت پیدا ہو جائے، ہویا ہے پرہلاد، ہویا ہے ہرناکش کی ہے دشٹ ہے، تے پرہلاد کی ہے سنت ہے، اور ہو سکتا ہے کسی دیوتے دے گھر دے وچ بھی دینت پیدا ہو جائے، بہتے ہوئے نے گستاخی معاف۔ گرو رام داس جی مہاراج گرو نانک دی گدی دے وارس، تے پرتھی چند کی ہے، او دا تے جہانگیر نال تال مل بیٹھے سی، او تے تا زندگی گرو ارجن دیو جی نال جھگڑدا رہیا، او تے اپنے پتا نال وی لڑدا رہیا۔ گرو رام داس جی مہاراج نو کہنا وی پیا، کاہے پوت جھگڑت ہو سنگ باپ، جن کے جنے بڈیرے تم ہو تن سیوں جھگڑت پاپ۔ پر جھگڑدا سی، یہ لڑدا سی۔ خیر مختصر جو ہے میں عرض کراں، ایک کمی ہے دھارمک دنیا وچ، جد کوئی دیکھ لیندا ہے دکھا نہیں سکدا، جد کوئی سمجھ جاندا ہے پورن طور تے سمجھا نہیں سکدا۔ بہت بولے نے، بہت بولے نے، کئی دفعہ جگت دے اوتاری پرش کون سمجھے ہیں، کدی سمجھ چایا ہے، کس نے اپنایا ہے، سمجھان دے اسمرتھ رہے نے مہاپرش، اور پھر جگت نال سہمت نہ ہون کر کے جگت مخالفت تے بھی آیا ہے، بڑی بھاری مخالفت۔ میں عرض کرا، مہاتما بدھ دے پیر ہندوستان دے چوں اکھاڑ دیتے گئے سن، اکھڑ گئے، اج تک اکھڑے ہوئے ہیں، باویں امبیڈکر نے یتن کر کے کوشش کر کے دوبارہ لان دی کوشش کی تھی، اتنی گل نہیں بنی۔ اور اسی طریقے دے نال دھن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج دے بھی پیراں نوں آد کال تو اکھاڑن دی کوشش ہوئی، یہ بھی میں عرض کر دیا۔ یہ گل وکھری ہے، کچھ بات ہے کہ ایسی، ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دورے زمان ہمارا۔ ورنہ سکھی دے آد کال تو ایسا ہو ہے۔ خیر مختصر جو میں عرض کراں، وقت دے راج نیت کا نال گرو نانک دی نہیں بنی، گرو ارجن دیو جی دی نہیں بنی، گرو گوبند سنگھ جی دی نہیں بنی، سکرات وقت دی راج نیتی نال سہمت نہیں ہویا سی، کیسا سہمت نہیں ہوئے، محمد سہمت نہیں ہوئے، سارا اتہاس پڑھ کے ویکھ لو۔ اس واسطے سماج نو تے راجنیتی نو اے قبول بھی نہ ہوئے، اور کدرے کدرے کہہ دیتا گیا اے پاگل نے، صاف کہہ دیتا کہ گرو نانک دیو جی مہاراج نو اتنے چمڑے نے، آپ کہیں دے دور کیوں جاؤ؟ غالباً سن دور کیوں جاؤ؟ غالباً سن کوئی چالی دے
مہاتما گاندھی دے منہوں بھی نکل گیا سی کہ گرو گوبند سنگھ بھلا ہوا رہ بر ہے. وچار دی گل کردیاں کردیاں تلوار دی گل کرن لگ پیا. شانتی نال پیش آن والا ایک دم کرانتی تے آ گیا. بڑودے دے بہت وڈے جلسے دے چ انہاں دے بول سن. خوش قسمتی ہے انہاں دنوں چ زندہ سن پرنسپل گنگا سنگھ. بہت سیانے, بڑے سلجھے ہے, بڑے آلہ دماغ دے مالک. وہ جا پہنچے گجرات احمد آباد دے چ. ادو مہاتما گاندھی احمد آباد دے سن. اور جد اپنا تعارف کرایا کہ میں سکھ مشنری ہاں, صرف اس وشے تے تھوڑے نال وچار کرن لئی آیا کہ گرو گوبند سنگھ ایک پلا ہویا رہ برے. خیر راضی ہو گئے. پرنسپل گنگا سنگھ نے کہا آپ گیتا دا پاٹھ کردے ہو اور گیتا نو ماں کہندے ہو. ہاں ماں ہے میری. سویرے شام یہ گیتا دا پاٹھ کردے سن. تے گنگا سنگھ کہن لگے تھانو پتا ہے اس ماں کر کے مہا بھارت دا یدھ ہویا سی. اے ماں نہ ہوندی یدھ نہیں ہونا سی. اس ماں نے یدھ کرایا ہے. اتنا بڑا خون خرابہ اس ماں کر کے ہویا ہے جس ماں نو تسی دن رات نال لئی پھر دے. گیتا کر کے ہویا ہے. ارجن ہتھیار سٹ کے میدان جنگ چھوڑ کے جا رہا سی. انہیں صاف کہہ دیتا سی اے بھگوان میں نہیں لڑنا, اس سامنے میرا چچیرا برا ہے دریودھن, اس سامنے میرا پتاما کھڑا ہے بھیشم, اور اس سامنے میرا گرو کھڑا ہے میرے نال لڑن واسطے دروناچاریہ. اپنے گرو نو مار کے, اپنے پتامے نو مار کے, اپنے برا نو مار کے اگر مینو جت ملی بھی تو اس طرح کے سنگھاسن تے بیٹھ کے میں کی راج کرنا ہے, سوائے رونا ہی ہوئے گا. مینو اس طرح دا راج نہیں چاہیے جو اپنے بھراواں نو مار کے ملے, اپنے بزرگاں نو مار کے ملے تے اپنے گرو نو مار کے ملے. یہ ارجن دی سوچنی بڑی غضب دی. پر کرشن سمجھاندے ہیں ارجن اپنے جسم دیتے اگر کوئی موادی پھوڑا نکل آئے تے بڑی پیڑا ہوئے, بڑی درد ہوئے, یہ تھوڑی آخی دا اس نو چیرا نہیں دینا, مواد نہیں کڈنی. ٹھیک ہے پھوڑا اپنا ہے, بالکل اپنا ہے, تاہمی جرا دے حوالے اسی کرانگے نو چیر دے لے, مواد کڈ دے لے تاکہ شریر نو شانتی ملے. یہ سب تیرے اپنے نے. پر ارجن دیش دھرم نو تے منکھتا نو چمڑے موادی پھوڑے نے تو انہاں نو چیر دے تینو کوئی پاپ نہیں لگے گا. کہنے نے اس ڈھنگ نال سمجھایا. ارجن نے سٹے ہوئے شستر پھر چک لے. اللہ یار خان جوگی نے بھی اس دا ذکر کیتا ہے اور بڑے سونے انداز دے چ کٹوا دی شش شام نے گیتا کو سنا کر. گیتا دا فلسفہ سنا کے سٹے ہتھو ہتھیار چکوا دیتے سری کرشن نے. ارجن نے چک لے. اللہ یار خان کہندا ہے گیتا دا فلسفہ سنا کے کسے دے اندر بیرس بھرنا اے گل کچھ اور ہے, پر اے گرو گوبند سنگھ تیری گل کچھ اور ہے. کیوں کٹوا دیے شش شام نے گیتا کو سنا کر, روح پھونک دی گوبند نے بیٹوں کو کٹا کر. گیتا دا فلسفہ سنا کے کسے اندر جوش بھرنا یہ گل کچھ اور ہے, پر اپنے ہی بچیاں نو شہید کرا کے کسے اندر مرن دا چاہ پیدا کرنا یہ گل کچھ اور ہے. اللہ یار خان کسے نو پانی وچ تیرنا سکھانا ہوئے پہلے آپ تیرنا پیندا ہے, کسے نو مرن دی جاچ سکھانی ہوئے پہلے آپ مرنا پیندا ہے, نہیں تو مشکل ہو جاندی یہ گل. یہ اللہ یار خان کہندا ہے. خیر جد گنگا سنگھ نے کہا اس مانگ کر کے یدھ ہویا ہے, جنگ ہوئی ہے, بڑا بھاری خون خرابہ ہویا ہے, تو یہ ماں بھی بولی ہوئی رہبر ہوئی, پھر کرشن بھی بولے رہبر ہوئے. ارجن تے جا رہا سی, وہ تے کہندا سی میں ہمالیہ چلے جانا ہے,
میں اتراکھنڈ جانا ہے, تپ کرنا ہے, جپ کرنا ہے, میں نہیں لڑنا, یہ راج پاٹ مینوں نہیں چاہیے. میرے من وچ بیراگ پیدا ہو گیا ہے, لڑے بنا بیراگ پیدا ہو گیا ہے, کیونکہ میں سوچتا پیا اگر جیت بھی ہو گئی پراواں نوں ماراں گا, گرو نوں ماراں گا, پتامے نوں ماراں گا, تے پھر راج پاٹ ملے گا. یہ ساری زندگی میرے من تے بوجھ پیا رہے گا کہ میں اپنے پراواں نوں مار کے راج لیا ہے, میں اپنے گرو نوں ماریا ہے, میں اپنے پتامے نوں ماریا, میں نہیں لڑنا. لیکن کرشن نے لڑایا, آخیا نہیں, پاوے تیرا پرا ہے پر دشٹ ہے, دیش دھرم نو چمڑے آیا موادی پھوڑ ہے, غلط ہے. پاوے تیرا گرو ہے پر غلط پکھ لے رہے ہیں. واقعی اس گرو نے غلط پکھ لیا. بھری سبا دچ دروپتی نگن کیتی جا رہی ہے, گرو بولدا نہیں. بری سبا دے دروپتی نگن کیتی جا رہی ہے, بھیشم پتاما بولدا نہیں. یہ وقت دے گروان دا حال سی کہ جد گرو ہی آواز نہیں اٹھا دے پے ظلم دے خلاف, تے باقی نے کی خاک اٹھانی سی, کس طرح اٹھانی سی. اس واسطے کرشن نے کہا پاویں یہ گرو ہے پر اس سچ دے پک دے چ نہیں کھڑا, پاویں تیرا پتاما ہے پر اے بھی جھوٹ دی مدد تے کھڑا ہے, تو چیر دے انہاں نوں, پاپ سارا میرے ذمہ ہے, اس دا میں سنکلپ کردا تو لڑ. یہ ہلہ شیری کرشن نے دتی, سٹے شستر چک لے. تو پرنسپل گنگا سنگھ نے کہا اس مہابھارت دے یدھ بارے, اس خون خرابے بارے, اس گیتا بارے جس نوں تسی ماں کہندے ہو, اس بارے آپ دی کی رائے ہے؟ پہلے تے مہاتما گاندھی نے کہا یہ یدھ نہیں ہوا, یہ مانسک یدھ کی بات ہے, یہ لڑائی اندر ہوئی, یہ باہر نہیں ہوئی. تو گنگا سنگھ جیسا روشن دماغ بندہ کہنے لگا جی یہ لڑائی کرکشیتر دچ نہیں ہوئی, صرف اندر ہی ہوئی ہے, تو پھر کرشن جی بھی متھرا دچ نہیں ہوئی, کوئی اندر ہی ہوئے ہون گے, وہ بھی کوئی نہیں ہوئے. کہندے نے مہاتما گاندھی نے اپنے بول واپس لے, یہ میں سمجھدا اس دی بزرگی سی کہ اس نے قبول کر لیا بولو یہ میں تھوں. جو انہوں دا ہندی دا تے گجراتی دا پیپر نکلتا سی, اس دے چ انہوں نے تسلیم کیتا بھی میرے کو شبد غلط نکلے ہیں, میں سکھ جگت تو معافی منگنا. اس نے اپنے شبد واپس لے سن, اپنے بول واپس لے سن, ورنہ بھارت دے تمام پراچین اوتاری پرش اپنے ہاتھ شستر رکھتے ہیں, رام دے کول دھنش بان ہے. یہ گل وکری ہے, مہاتما گاندھی دا دھارمک تال میل تے بیٹھا کرشن نال, لیکن راج نہیں تک تال میل کرشن نال نہیں بیٹھے, اور رام راج چاہتے سن. کہنے راج چاہیے رام دا, کمال دی گل, دھرم چاہیے کرشن دا, راج چاہیے رام دا, کرشن دا راج نہیں چاہیے. رام راج دی وہ گل کرتے رہے, رامائن ایک دن بھی نہیں پڑھتے سن, پڑھتے گیتا سن. کارن شری کرشن وہ انہوں دی سوچ نہیں, کسی وقت خلاصہ میں تھوڑے سامنے رکھاں گا. وہ کہندے سن ایک پاسے منک ہے ایک پاسے قانون ہے, تے جے میرے سامنے مسئلہ کھڑا ہو جائے قانون نو بچانا ہے کہ منک نو بچانا ہے, تو میں منک نو بچاواں گا, قانون رد ہوندا ہے تے ہون دے. منک قانون لئی نہیں ہے, قانون منک لئی ہے. منک مریادا لئی نہیں ہے, مریادا منک لئی ہے. رام دا فیصلہ یہ سی جے منک سامنے تے مریادا سامنے, تے دوہاں دے چ ایک نو بچانا ہوئے گا, منک نو قربان کر دیاں گے, مریادا بچاواں گے. اس واسطے انہاں نو مریادا پرشوتم آکھیا گیا, مریادا بچاواں گے. بندے نو پھانسی تے چاڑنا ہے تو چاڑ دیاں گے. براہمناں دی بنائی ہوئی مریادا سی کہ شودر وید نہیں پڑھ سکدا اور شودر وید نہیں سن سکدا, اگر سن لوے تو اودے کان دے سکا ڈال دو اور انہوں پھانسی تے چاڑ دو. رام راج دے شمبوک نام دے جیور نو پھانسی تے چاڑیا گیا. میں تے بھارت دے چ ایسا بھی آکھیا رام راج چاہتے ہو, جتنے شودر نے انہوں پھانسی دے چاڑنا پے گا, کیونکہ رامائن بھی پڑھتے ہیں, وید بھی ہوں سنن لگ پے نے, مندر چ بھی جان لگ پے نے, کدھر تسی نہیں بھی انہوں جان دیں. انہوں نے سارے دے کنا چ شیشہ ڈالنا پے گا, پھانسی تے چاڑنا پے گا. رام راج دے چ یہی کچھ ہویا سی. اور جی کدھر کسی دھوبی نے کسی نے ایویں خاما خاں ساڈی پتنی تے شک کیتا, گھروں بھی کڈنا پے گا, کیونکہ رام نے گھروں کڈ دیتی سی.
تو بھی دے کہنے تھے. پھر جس کسی پڑوسی نے انگل اٹھائی کہ استری ٹھیک نہیں تو گھروں کڈو. جتھے تک مریادا تے قانون دا سوال ہے, کرشن دا یہ کہنا سی کہ میں پھر منکھ نو بچاواں گا, مریادا قربان ہوندی تے ہون دیو. رام کہندے سن نہیں میں مریادا نو بچاواں گا, منکھ قربان ہوندا تے ہون دیو. اس واسطے گاندھی ہی راج تے چاہتے سن رام دا, دھرم چاہتے سن کرشن دا, کیونکہ کرشن دے دھرم دے گیان بڑا سی. جو گیتا دا فلسفہ ہے بڑا گیان ہے, بڑی گہریاں گلاں نے. ارجن دے بہت اچے اچے پرشن نے اور کرشن دا بہت بڑا جواب ہے. اور غضب دی گل جس نے شستر چکے ہون تے اپنے گیان تے دلیلاں دے نال پھر شستر چکوا لوے تے دلیلاں تے بڑیاں پربل سن, سمجھان دا ڈھنگ تے بڑا پربل سی, رام کول نہیں سی. یہ بھی میں عرض کر دیں. اس واسطے ہندو جگت 14 کلاں اوتار مندا ہے رام نو, 16 کلاں مندا ہے کرشن نو. اس نو وڈا مندا ہے, اس نو مہان مندا ہے. دھن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج دا اے بول, جد کچھ اہلکاراں نے کیا تسی فقیر ہو, تھوڑے ہاتھ وچ مالا چنگی لگدی ہے, تھوڑی زبان تے اللہ خدا دا نام چنگا لگ رہا ہے, کی تسی کہڑے پاسے پے گئے ہے. پتا سدگرو کی کہندے نے, سری مکھواگ پادشاہی دسویں ظفرنامہ, بہ لاچار گئی درمیان آمدم, میں تے لاچار ہو گیا, مجبور ہو گیا, میری مالا نے کم نہیں کیتا, میری شانتی نے بھی کم نہیں کیتا, میرے گیان دا بھی اثر نہیں ہویا. پون جد چل رہی ہے درخت چول دے نے, پتھر نہیں چول دے. اور پتھروں دے تے اس پون دا کوئی اثر نہیں پیندا. میں گیان دی ہوا بڑی چلائی, میں شانتی دا واتاورن بڑا بنایا, میں مٹھاس دی خوشبو بڑی کھلیری, پر پتھراں تے کوئی اثر ہی نہ ہویا. بلا چار بھی درمیان آمدم, بتد بھی رو تیرو توفنگ آمدم, میں تے لاچار ہو گیا, مجبور ہو گیا, توپ چک لئی, بندوق چک لئی, تلوار چک لئی, ورنہ اے میرے سبھاؤ دے انکول نہیں ہے. گرو گوبند سنگھ جی کہندے نے اے میرے سبھاؤ دے انکول نہیں ہے. ہیم کن دا کتھے تپیشور ہوئے تے پرانے سنسکار رشی منیاں والے ہون, چکنی پہ جائے تلوار تو پھر کچھ نہ کچھ تے مجبوری ہوئی ہونی ہے. مجبوری آپ کہندے پے نے, بلا چار گی درمیان آمدم, بتد بیرو تیرو توفنگ آمدم, چونکارز ہما ہیل تے درگزشت, حلال است بردم بشمشیر دست. سری مکھواک پادشاہی دسویں, اے اورنگزیب جد میری شانتی میرے وچار میرے گیان تیرے تے پربھاؤ نہ پاون تو تیرے جیسے دشت لئی تلوار چکنا بھی میں اپنا دھرم سمجھدا. چونکارز ہما ہیل تے در گزشت, حلال است بردم بشمشیر دست. اس بلے کھچ نہ پی کہ میں میرا سنت ہاں, اس سنت دے اندر کوئی سپاہی بھی بیٹھا ہے. کدھر ایسا نہ سمجھ لیں کہ صرف فقیر ہے, اس فقیر دے اندر کوئی کرانتیکاری بھی بیٹھا ہے. تال میل نہیں بیٹھے گرو گوبند سنگھ جی کا اورنگزیب نال. تمام ہندوستان دے فقیران نے سجدہ کر دیتا سی اورنگزیب نو, نہیں چکے گرو گوبند سنگھ. اور کدھر چک جاندے تو پتا ہے حالات کی ہونے سن. بھائی صاحب بھائی سنتوک سنگھ جی لکھتے ہیں, چھائے جاتی ایکتا انیکتا بلائے جاتی ہوبت کچیلتا کتیبن قرآن کی, پاپ ہی پر پک جاتے دھرم دسک جاتے پرن گرک جاتے سہت بلان کی, دیوی دیو دہورے سنتوک سنگھ دور ہوتے ریت مٹ جاتی کتھا بیدن پران کی, سری گرو گوبند سنگھ پاون پرم مسور مورت نہ ہوتی جو پہ کرنا ندھان کی. اے بخشش بھری مورتی جے نہ ہوتی بھارت وچ ایک مندر بھی نہیں ہونا سی, کدھرے بھی گیتا دی کتھا نہیں ہونی سی, کوئی وید پرانا دا نام و نشان نہیں ہونا سی. اس طرح دی ایک مورتی. پنڈت مدن موہن مالویا نے تے کیا سی, جو گرو گوبند سنگھ جی دا احسان ہے بھارت واسیاں تے, وہ اس ڈھنگ نال چکایا جا سکدا ہے کہ ہر بھارت واسی دے گھر وچ ایک سنگھ ہووے, گرو گوبند سنگھ دی تصویر ہووے, جیم دی جاگ دی. صرف تصویر نہ ٹنگی کاغذ دی, جیم دی جاگ دی تصویر ہر گھر وچ ہووے. اے پنڈت مدن موہن مالوی دے وچار سن مالویا دے. اے گل وکھری ہے کہ اس طرح دی سوچنی والے کھو گئے.
اس طرح دے دور درشت جو ہے بندے کھو گئے ایویں وچاراں دے چوں اے وچاراں آ گئیاں کہ جد بھی کوئی سمجھ جاندا ہے سمجھا نہیں سکدا جد کوئی دیکھ لیندا ہے دکھا نہیں سکدا جگت نال تال میل نہیں بیٹھتا تو دنیا دے تمام اوتاری پرش پیغمبری پرشاں دی تسی جیون کتھا پڑھ لو سنسار نے نہیں قبول کیتا اور اقبال کہندے نے اے دو تے اپنے دیش دے وچ بھی قبول نہیں ہوئے بالکل مہاتما بدھ گرو گوبند سنگھ یہ دونوں نہیں قبول ہوئے اتنے کرانتی کاری انہاں دے بول اتنے اچے آدرش اتنے باریک بھی نہیں جگت دا تال مل نہیں بیٹھے سنسار نہ سمجھ سکیا مہاتما بدھ نو نہ گرو گوبند سنگھ جی نو کدھرے مہاتما بدھ نو کہہ دیتا ہے ناستک ہے اج تک بھی برامن کہندے ناستک ہے جی مہاتما بدھ ناستک ہے تو پھر کوئی آستک نہیں ہے تے تھوڑے دن پہلے ہی چنگے چنگیاں دی زبان چو نکلیا سی اگر گنگا سنگھ ادو سمادھان نہ کر دے تے سلسلہ چل دے ہی رہنا سی کہ گرو گوبند سنگھ بولا ہویا رہے پر تے پرنسپل گنگا سنگھ جیسے سیانے موجود سن انہوں نے سمادھان کیتا انہوں نے سپشٹ کیتا تسی اپنے دیش دے تمام پراچین اوتاری پرشاں دے تے نگاہ مار کے تے ذرا دیکھو پر میں پھر بھی عرض کراں گرو گوبند سنگھ جی مہاراج اس ڈھنگ نال قبول نہیں ہوئے جیسے کہ ہونے چاہیے سن حالانکہ اللہ یار خان کہندا ہے انصاف کرے جی میں زمانہ تو یقین ہے اگر دنیا دے ودوان بیٹھ کے گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نال انصاف کرن انصاف کرے جی میں زمانہ تو یقین ہے کہہ دے گرو گوبند کا سامی ہی نہیں ہے پھر اس نتیجے تے پہنچن گے یہ اللہ یار خان دے الفاظ نے پر جد اس نو آکھیا گیا تو مسلمان ہو کے ایسا آکھنا ہے تو تینوں کوئی لوب دتا گیا ہوئے گا یا ڈردا مارا کہہ رہے ہیں گجرات دے علاقے دا رہن والا سی ضلع گجرات پنجاب دے جو رہ گیا لاہور تو پرے پیدا ماریا ہویا کہہ رہے ہوئے گا یا لوب دا ماریا ہویا کہہ رہے ہیں تو گرو گوبند سنگھ بارے کہنا ہے کہ روحے زمین تے اس طرح دا پرش نہیں ہویا اور مسلمان ہو کے لازمی ہے کہ تو خوش آمد کر رہے ہیں لوگ بس ہو کے پتا ہے اگے اس نے کی آخ ہے اللہ کی سوگند ہے نانک کی قسم ہے جتنی بھی ہو گوبند کی تعریف وہ کم ہے کہندہ خدا دی قسم میں چکدا میں جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ میرے پھوکے جذبے نہیں ہیں میں سٹڈی کیتی ہے گرو گوبند سنگھ نو پڑھے ہے میں گرو گوبند سنگھ جی نو بات کیا ہے اللہ کی سوگند ہے نانک کی قسم ہے جتنی بھی ہو گوبند کی تعریف وہ کم ہے ہر چند میرے ہاتھ میں پرزور قلم ہے میرے ہاتھ دے جڑی قلم ہے بانیے دی قلم نہیں ہے حساب کتاب لکھن والی شاعر دی قلم ہے نغمے نکلتے ہیں فلسفہ نکلتا ہے گیت نکلتا ہے گہرائیاں نکلدیاں نے ہر چند میرے ہاتھ میں پرزور قلم ہے سدگرو کے لکھوں وصف کہاں تابے رقم ہے پھر بھی میری اس قلم دے اتنی طاقت نہیں کہ گرو گوبند سنگھ جی مہاراج دی جیونی بیان کر سکے ایک آنکھ سے کیا بلبلا کل بہر کو دیکھے ساگر کو یا منجدھار کو یا لہر کو دیکھے ایویں وچکار گل آ گئی جنہاں نے جانیا وہ پورن طور تے جنا نہ سکے جنہاں نے ویکھیا وہ پورن طور تے وکھا نہ سکے جگت نے کہہ دیتا یہ بولے ہوئے رہبر نے پاگل نے چاہے وہ کبیر ہے چاہے گرو نانک چاہے گرو گوبند سنگھ جی کتھے قبول ہوئے گرو ارجن دیو جی اگر قبول ہوندے تو تتی تبی تے نہ ہوندے کتھے قبول ہوئے گرو تیگ بہادر صاحب میں پھر عرض کراں جو سنت منت اوتار سمے دی راجنیتی نو قبول ہو جان اس راجنیتی تو اچے نہیں نے جڑے سنت منت دھارمک پرش اس سمے دے سماج جو ہے قبول ہو جان اس طرح دی سماجک زندگی تو اچے نہیں نے بس اتنی ایک پہچان ہے ایک کسوٹی ہے ایک پہچان ہے یہ اتھے ہی نے جتھے راجنیتی ہے اس تو اچے نہیں نے یہ اتھے ہی نے جتھے کہ سماج جی رہے ہیں جدکہ گرو امرداس جی مہاراج کہندے نے بھگتاں تے سنساریاں جوڑ کدے نہ آیا تو میں عرض کر رہا سی ایک برتی پیدا ہوندی ہے جس نو کہندے نا اداس برتی اس دا خلاصہ میں کل تھوڑے سامنے

سنمان یو گرو روپ سات سنگ جیو فتح پروان کرنی واہر جی کا خالصہ واہر جی کی فتح. لڑی وار آپ وچار سرون کر رہے ہو شام دے دیوان وچ. اتنی لمبی تے لڑی یہ نہیں کرنی سی پر ہو گئی. جپ جاپ یہ بنیادی مول بانیاں. اج بھائی ہرچرن سنگھ جی وچار کر رہے سن کہ بہت سارے ایسے سجن نے جنہاں نو جاپ صاحب کنٹھ نہیں پڑھ نہیں سکدے. انہاں دے چ ایک وشیشتا ہے یہ واجے جوڑی نال جاپ صاحب پڑھا کے قریباً قریباً کئیاں نو کنٹھ کرا دیندے نے شدھ کرا دیندے. شاید یہ اٹھ یا نو تاریخ تو اگلے بھی تھوڑے سامنے اس طرح رات نو کریا کرن گے. یہ داس دے بہت پرانے ساتھی نے غالباً سن 58-59 تو بہت پرانے ساتھیاں دے چون گرمکھ سجن نے. خیر مختصر میں عرض کراں جپ مول ہے. جپتے ہی ساری گرمت کھڑی ہے, جپتے ہی ساری سکھی کھڑی ہے. جپ کڑ دے تے سکھ نہیں ہے. گرو دی مت ساری جپ دی ویاکھیا ہے, جپ دی پریرنا ہے. جپو تا ایکو ناما اور نرا فل کاما. یہی جپ جاپ بن جاندا ہے. نرمانتا دی مورتی سجدے انت روپاں سجدا. یہ جپ جاپ جد بنتا ہے تو یہی جاپ بیراگ بن جاتا ہے. جپ جو رسنا دوارا ہے, جاپ جو پرانا دوارا ہے, براک بیراگ. یہ پرش ہوں سنسار تو اکھڑ گیا ہے, رہندا جگت وچ پیا ہے پر جگت تو اکھڑ گیا ہے, رہندا پروار وچ پیا ہے پر پروار تو اکھڑ گیا ہے. اس طرح جیسے ایک دلیل داس نے دیتی سی پکا ناریل خول دے اندر ہی اجے گری لیکن سمبند توڑ بیٹھی ہے تے خول دے اندر پر ہن خول نال کوئی رشتہ نہیں رہا. جد کچی سی تی خول نال چمڑی ہوئی سی, ہن نہیں. بیراگ جیسے پکدا ہے منک اس سنسار دے کھول نو, شریر دے کھول نو, پروار دے کھول نو چھوڑدا ہے. رہندا پروار دے چ ہے لیکن نرلے, رہندا سنسار دے چ ہے نرلے, رہندی آتما اس شریر دے چ ہے نرلے. اس طرح دا پرش قریباً قریباً ہر وقت اداس ہوے گا. جگت دے سمجھ آ جائے گی اس نو ایسا کچھ بھی نہیں جس دے چ میں جی سکاں, بیراگ. اور اسی اداس برتی دے اتے سنیاس کھڑا ہے. جیسے کل داس نے عرض کی تھی, رے من ایسو کر سنیاسا, من سے سدن سبے کر سمجھو من ہی ماہیں اداسا. جو من تو اداس ہو جائے وہ سنیاسی ہو جاتا ہے. اداس منک ہے تین چار کارنا کر کے ہو سکتا ہے. گیان کر کے کتھا کیرتن سنیا تے کتھا کیرتن چوٹ کر گئی, اداس ہو گئے, سمجھ آ گئی. دوسرا تارکک ہے, کتھا کیرتن نے تے چوٹ نہیں کیتی پر سوچدا بہت زیادہ ہے, وچاردا بہت زیادہ ہے. اور اس دے اپنے وچار اتنے پربل, اتنی سوچنی پربل ہو گئی کہ سنسار تچھ محسوس ہوندا ہے. بڑے بڑے عظیم چنتک دارشنک فلاسفر اداس ہی رہندے نے. اور میں عرض کراں جتنے وہ بے چین تے اداس رہندے نے اتنا اور کوئی بھی نہیں. جتنے وہ زیادہ سوچدے نے اتنا سنسار آسار پرتیت ہوندا ہے. اتنی گل تے سپشٹ ہے

0: نکل گئی ہے.
1: جب جی صاحب جپ ہے, دوجی بانی جاپ ہے, تیسری بانی دچ بیراغ ہے. ماتے متنگ جرے جر سنگ انوپ اتنگ سرنگ سوارے کوٹ تو رنگ کرنگ سے کودت پون کے گون کو جات نوارے بھاری بھجان کے بھوپ بلی بد نیاوت شیش نہ جات بچارے ایتے بھے تو کہاں بھے بھوپت انت کو نانگے ہی پائے پدارے. جب سب کچھ موت ہی موت دکھائی دے رہے تو بندہ کس طرح جیوے گا جگت دچ بیراگی. اے بیراگی اے اداس منک لازمی کرم کانڈی ہو جائے گا, شرعی ہو جائے گا, رہت بیت دھارنی ہو جائے گا. پر جی سوچن والا ہے, عقل مند ہے, دن بہت ہو جان تو اس دے اندروں پرارتھنا بھی جاگے گی, ہے پربھو تیرا تو کوئی پتا نہیں چلے, میں تو اتنی شرح دھارن کر لی, میں تو اتنا کرم کانڈی ہو گیا, کوما یا اٹھاڑ تیرتھاں تے بہتے چندن رگڑ لینے میں کر لیا بتھیرا گیتا دا میں پاٹ, سویرے شام بتھیرا اسنان کر لیا ہے, میں ساری رہت بہت ہے گرو دھارن کیتی ہے, بخشش کر تو رحمت کر. ارداس اس تڑپے ہردے چو اندروں نکلے ہے, ارداس قبول ہو جاندی ہے. چوتھی بانی ارداس ہے, چوپائی ہمری کرو ہاتھ دے رچھا پورن ہوئے چت کی اچھا تو چر نن من رہے ہمارا اپنا جان کرو پرتپار. ساری ارداس ہے, بینتی تو ہے پربھو بخشش کر, میرا من تیرے چرنا چ رہے, باغی ہو گئے تیرا کچھ پتا ہی نہیں. جپ جاپ بن جاندہ ہے, جاپ بیراگ بن جاندہ ہے, بیراگ ارداس بن جاندہ ہے, اور بیراگی ہردے تو جڑی ارداس نکلدی ہے قبول ہو جاندی, کتائی بھی ارتھ نہیں جاندی. برتھی کدے نہ ہو وئی جن کی ارداس آنند دی پراپتی ہو جاندی ہے, پرماتما دی پراپتی ہو جاندی ہے, اور او دی زبان کہہ اٹھتی ہے آنند بھیا میری مائے ست گرو میں پایا. آنند دی پراپتی ہو گئی, جب جاپ ہو گیا, جاپ بیراگ ہو گیا, بیراگ ارداس بن گیا, ارداس آنند دی مورتی بن گیا. انج جوڑ ہے یہ ادھیاتمک منڈل دیاں پنچ سٹیجاں نے, جو تجھ بدھی انسار میں اج ہی سماپتی کرن دی کوشش کی تھی, کیونکہ کئی طرح دے کئی سجنا دے پرشن سن, تے میں اسے کوئی لڑی نو چلا رہا سی, تے بار بار خیال آیا کہ باقی سبجیکٹ کئی مضمون نے, دھرم دے کئی وشے نے, وہ رہ جان گے جو سنگتاں پوچھنا چاہدیا نے. کل شریرک جو رہے کلگیدر پتا نے سانو دیتی پنج ککار, پنج باڑیاں مانسک رہ, پنج ککار شریرک رہ, خود ہی وچار کر کے پھر بہت سارے پرشن نے وہ میں ہر ایک نال وعدہ کیتا ہے کہ ایک ایک دے سامنے میں گل کھولاں, میں بھی تھکاں گا تے شاید اتنا کھول بھی نہ سکاں, سنگت جی ساری گل جو ہے کھول دے جاواں گے. اور امید ہے مان تے نہیں ہنکار تے نہیں, ہو سکتا ہے انہاں سوالاں دے جواب گربانی دے چوں آپ نو مل جان, کیونکہ داس نیتک پاٹھی دی رپن پڑھ کے جو ہے انہوں سرون کرا دینی ہے, باقی وچاراں جو ہے کل سارے دا ہاردک طور تے.
2: ایک اوہنکار ستنام کرتا پرکھ نربھو نرویر اکال مورت آجونی سیبھن گر پرساد سرو سیل ممن سیلم سرو پاونے مم پاونم سرو کرتو ممن کرتا نانک لیپ چھپ نال پیتے بے سمار اتھا